0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmørs guleste konteiner da.

0: Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Høstkampanje hos Fridenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Fridenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Gul container!
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Her VG-nyhetene. Tusener har protestert på Cornell-universitetet mot håndteringen av gjengvoldtektssaken som har rystet USA. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Folk holder plakater der det står rettferdighet for Jane Doe, for slutt på voldtektskulturen og beskytt overleverne. Vi støtter Jane Doe og alle som har overlevd voldtekt. Universitetsledelsen må ta grep og gjøre dette til et trygt sted å være, sier en student til VG. Kvinnen som kalles Jane Doe har saksøkt universitetet og de anklagede mennene, og saken skal nå gjenopptas.
0: President Donald Trump har godkjent at en dødsdømt militærlege skal henrettes ved skyting, det opplyser Pentagon. Nidal Hassan ble dømt til døden i 2013 av en militær jury for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 mennesker ble drept. I Sverige døde en 18 år gammel mann etter at en buss veltet i Småland i går ettermiddag. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadet. Politiet etterforsker ulykken. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i går kveld. Kvinnen i 30-årene skal ha blitt slått i ansiktet og fått dunket hodet i asfalten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brombil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Stikk innom Ålesund Storsenter Midt I hjertet av Ålesund sentrum Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg Samlet under ett tak Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Dette er Morgenshowet

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Tusener protesterade på Cornell-universitetet mot hanteringen av gängvåldtäktssaken som har rystet USA. Reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: Folk holder plakater der det står rettferdighet for Jane Doe, for slutt på voldtektskulturen og beskytte overleverne. Vi støtter Jane Doe og alle som har overlevd voldtekt. Universitetsledelsen må ta grep og gjøre dette til et trygt sted å være, sier en student til VG. Kvinnen som kalles Jane Doe har saksøkt universitetet og de anklagede mennene, og saken skal nå gjenopptas.
1: En 24 år gammel mann dømt til døden i Saudi-Arabia etter en Facebook-kommentar som ble ansett som blasfemisk mot islam og profeten Mohammed. Mannen som en sri lankisk gjestarbeider ble pågrepet i juli, melder BBC. Sri Lankas regjering forsøker å få 24-åringen benådet. I Sverige døde en 18 år gammel mann etter at en buss veltet i Småland i går ettermiddag. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadet. Politiet etterforsker ulykken. Politiet i Telemark leter etter en person etter en trusselsituasjon i Bamble i natt. I forbindelse med trusselsituasjonen ble det fremvist et skytevåpen, opplyser politiet til NTB. Det ikke meldt om personskader. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Flere ferge, hurtigbåter og broer tilbake i normal drift etter uværet mandag. Blant annet startet Hareide Sulesund, Brattvåg Dryna og hurtigbåten mellom Hareide Valderøya og Ålesund opp igjen tirsdagsmorgen. Flere broer i Herøy også åpnet. Fergesambandet Solholmen, Mordalsvågen og Småge Finnøya Sandøya Ona fortsatt innstilt. Politiet melder ellers om en rolig natt, skriver NRK. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgiften på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgiften ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner. Og en mann i 30-årene er anmeldt etter at han ble stoppet med kniv i sikkerhetskontrollen på Ørsta Volda lufthavn Hovden mandag kveld. Knivbladet skal ha vært 11 centimeter langt. Sunnmørsposten skriver at det ikke er opplyst om mannen hadde kniven på seg eller i bagasjen. Og tre personer har fått status som mistenkt etter kollisjonen mellom tre skip utenfor Ålesund natt til søndag. Mistanken gjelder uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. Politiet har foreløpig ikke avhørt alle de tre kapteinene, og ingen er siktet i saken, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir fortsatt mye vind i Møre og Romsdal i dag. Det meldte sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten, og i fjellet utover ettermiddagen dreier vinden seg vestlig og avtar litt til liten kuling. Ellers blir det stort sett skyet med regnbyer, og her i Ålesund så får vi temperaturer på rundt 10-11 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stilt og rolig på veiene denne tirsdagsmorgenen, ikke all verdens med biler akkurat nå, og som nevnt i lokalnyhetene så er det meste av fergesamband og broe åpnet igjen etter å ha vært stengt mandag kveld, så alt i alt så ser det ut som at det meste går sånn som det skal denne tirsdagsmorgenen. Riktig god morgen. Tirsdag 6. oktober, klokka har passert 7, og mitt navn det Trond Inge, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og vi har besøk på vei allerede i neste time. Klokka 8 får vi nemlig besøk av den lokale barnebokforfatteren Julie Gåsdal. Hun har virkelig fått fart på forfatterkarrieren, og vi skal blant annet høre mer om bokserien henne Super T, og hvordan det har vært å ta steget ut på et større bokmarked. Det blir spennende å høre fra hun litt senere i morgenshowet. Og så til kalenderen. 6. oktober markerer verdensdagen for cerebral parese, en dag som setter søkelys på inkludering, muligheter og rettigheter for mennesker som lever med cerebral parese. Og dagens navnedagsbarn, det er Målfrid og Møyfrid. Gratulerer så mye med navnedagen. Og vi skal som vanlig følge med på det som skjer lokalt, holde deg oppdatert på trafikken hvis det skal skje noe der, og så skal du selvfølgelig få masse god musikk på veien. Og vi starter med Lizzo.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en del vind også I dag med en del nedbør gjennom dagen, en liten kuling ifra sørvest til vest her I Ålesund til kvelden frisk bris ifra vest. Temperaturen den skal holde seg ganske stabilt gjennom tirsdagen på 10-11 grader, og så blir det som sagt nedbør stort sett hele dagen, periodevis med litt opphold rundt lunsjtid.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Tirsdagstrafikken godt I gang på Sunnmøre, og det mange som på vei til jobb, men enn så lenge så det egentlig relativt fin flyt. Jeg tror ikke vi skal si at morgenrøsje har meldt sin ankomst helt enda, og så det fortsatt høstferie på Sunnmøre, noe som selvfølgelig også kan prege trafikken litt tidlig tirsdagsmorgen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Twist eller en juleklassiker. Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, mitt navn Trond Inge, og skal vi kanskje nå ta og sveve I gang topplokket litt, la det få noe å bryne det på en tirsdagsmorgen, for da jo selvfølgelig kinokonkurransen en fin mulighet for akkurat det. For denne uka det nemlig 25 år siden filmen Training Day kom på kino. Det vi lurer på I kinokonkurransen, det rett og slett hvilken skuespiller vant Oscar for rollen som den korrupte politimannen Alonzo Harris I filmen Training Day. Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som stikker med gratis kinobilletter fra Odeon Kino på fredag.

0: Flere ferger, hurtigbåter og broer er tilbake i normal drift etter uværet mandag. Blant annet startet Hareide Sulesund, Brattvåg Dryna og hurtigbåten mellom Hareide Valderøya og Ålesund opp igjen tirsdagsmorgen. Flere broer i Herøy er også åpnet. Fergesambanda Solholmen, Mordalsvågen og Småge Finnøya Sandøya Ona er fortsatt innstilt. Politiet melder ellers om en rolig natt, skriver NRK. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgiften ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner. Og en mann i 30-årene er anmeldt etter at han ble stoppet med kniv i sikkerhetskontrollen på Ørstavolla lufthavn Hovden mandag kveld. Knivbladet skal ha vært 11 centimeter langt. Sunnmørsposten skriver at det ikke er opplyst om mannen hadde kniven på seg eller i bagasjen. Og tre personer har fått status som mistenkt etter kollisjonen mellom tre skip utenfor Ålesund natt til søndag. Mistanken gjelder uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. Politiet har foreløpig ikke avhørt alle de tre kapteinene, og ingen er sikta i saken, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir fortsatt mye vind i Møre og Romsdal i dag. Det er meldt sørvestlig stiv til sterke kuling på kysten og i fjellet. Utover ettermiddagen dreier vinden vestlig og avtar til liten kuling. Ellers blir det stort sett skyet med regnbyer med temperaturer på rundt 10-11 grader stort sett hele dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner vel å se konturene av et morgenrush denne tirsdagen. I hvert fall her inntil Ålesund sentrum så blir det økt trafikk nå, og det er tettere mellom bilene på innfartsveiene, og tempoet går pittelitt ned når mange skal samme vei. Hold god avstand og ta det rolig gjennom morgenrushet, så skal alle komme seg trygt fram dit de er på vei.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Så til sportsnyhetene og Nations League er ved veisen for denne gang. I kveld spilles siste runde av de fire landskampene som ble spilt i de ulike Nations League-bolkene. England som knuste Kroatia 7-0 i helga møter Tjekkia, mens Kroatia møter Spania. I går snudde Frankrike 0-1 til 4-1 mot Belgia. Frankrike toppet gruppe 1 på nivå A med 10 poeng etter fire kamper. Sverige slo Romania 1-0 og Italia vant 3-1 over Tyrkia. HFK-spiller Cassandra Lytke mistet resten av sesongen etter en alvorlig skade hun pådro seg mot Rosenborg. 23-åringen fikk et kne i magen i en duell og ble senere innlagt på sykehus med skade på bukspyttkjertelen og 12-fingertarmen. Lytke lå på sykehus i 5 dager og har nå fått beskjed om å holde seg i ro i minst 4 til 5 uker, skriver Sunnmørsposten. Og Norges U21-landslag i fotball spiller sin siste kamp i kvalifiseringen til EM. Norge er allerede klar for mesterskapet etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina forrige runde, og tirsdag tar de imot Israel i Stavanger til siste kamp i gruppe G. Kampen ble lenge vurdert flyttet til utlandet, men går i stedet for tomme tribuner i Stavanger. Og Daniil Medvedev er diskvalifisert fra semifinalen mot Djokovic i China Open etter å ha slått en ball i ansiktet på en tilskuer på første rad. Tilskueren ble hjulpet ut mens han holdt hånda over venstre øye. Medvedev sier han er forferdelig lei seg og vil møte tilskueren personlig for å beklage. Djokovic mener det ikke var med vilje.

0: Værø presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om også vind denne tirsdagen, sammen med nedbør stort sett hele dagen. Fullt så kraftig vind som i går mandag får vi ikke, men det skal blåse opp til liten kuling fra sørvest vest til kvelden frisk bris fra sørvest vest. Temperaturen den ligger på 10-11 grader, ganske stabilt fra morgen til kveld, og så det som sagt ventet nedbør stort sett hele dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Litt rushtrafikk, men litt roligere enn vanlig, får vi vel kanskje kunne si, med tanke på at det høstferie, og det færre som på farta. Det merkes i trafikken, men fortsatt litt saktegående i de utsatte strekningene, blant annet innfartsveien mot Ålesund og rundt Moa, Breivika og Spjelkavik. Det også bra med aktivitet denne tirsdagsmorgenen.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka den 8:30, og det tirsdag, det 6. oktober. Håper du har en fin start på din tirsdag. Vi har god musikk i vente, blant annet så skal vi ha gode gamle Inner Circle og litt nyere musikk fra Steven Sanchez, men først så tenkte jeg vi skulle sveive i gang musikk fra Alyssa Lort og låten I Never Met Her. Ha en strålende fin tirsdag videre.

0: Flere ferge, hurtigbåter og broer er tilbake i normale drift etter uværet mandag. Blant annet Hareid Sulesund, Brattvåg Dryna og hurtigbåten mellom Hareid Valdre og Ålesund opp og går igjen tirsdag. Flere broer i Herøy er også åpne. Fergesambandet Solholmen, Mordalsvågen og Småge Finnøya Sandøya Ona er fortsatt innstilt. Ellers melder politiet om en relativt rolig natt, skriver NRK. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgiften ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner. Og en mann i 30-årene er anmeldt etter å ha blitt stoppet med kniv i sikkerhetskontrollen på Ørsta Volda lufthavn Hovden mandag kveld. Knivbladet skal ha vært 11 centimeter langt. Sunnmørsposten skriver at det ikke er opplyst om mannen hadde kniven på seg eller i bagasjen. Og tre personer har fått status som mistenkt etter kollisjonen mellom tre skip utenfor Ålesund natt til søndag. Mistanken gjelder uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. Politiet har foreløpig ikke avhørt alle de tre kapteinene, og ingen er siktet i saken, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir fortsatt mye vind på Sunnmøre i dag. Det er meldt sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Utover ettermiddagen dreier vinden vestlig og avtar til liten kuling. Ellers blir det stort sett skyet med regnbyer med temperaturer på rundt 10-11 grader stort sett hele tirsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En bil skal ha fått motorstopp i et felt i Ellingsøy-tunnelen i retning Ålesund. Der er politi og bilberging på vei til stedet. Men det skal ikke by på trafikale utfordringer mellom politiet, som opplyser at trafikken flyter forbi, og Ellingsøy-tunnelen er dermed ikke stengt.

0: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. 8:55 har klokka blitt, og vi skal sende en aldri så liten gratulasjon til han Stian Jøsund, som fyller år på søndag denne uka her, 11. oktober. Her står det, kjære Stian, gratulerer med dagen, gode gutten vår, gleder oss til feiring i Ålesund, klem. Og vi ønsker han Stian en fin feiring vi på søndag, og ikke minst så selvfølgelig også han Stian påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke vinner av på torsdag. Og du kan også melde på kjente og kjære til bursdagspakken ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til telefonnummer 2199. Og premiene leveres fra Tonsenter Moa Go-Kart Utleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvoll, Myrstad Matus Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, gann

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Så til sportsnyhetene og Nations League ved veisen for denne gang. I kveld spilles siste runde av de fire landskampene som ble spilt i de ulike Nations League-bolkene. England som knuste Kroatia 7-0 i helga møter Tjekkia, mens Kroatia møter Spania. I går snudde Frankrike 0-1 til 4-1 mot Belgia. Frankrike toppet gruppe 1 på nivå A med 10 poeng etter 4 kamper. Sverige slo Romania 1-0 og Italia vant 3-1 over Tyrkia. OFK-spiller Cassandra Lytke mistet resten av sesongen etter en alvorlig skade hun pådro seg mot Rosenborg. 23-åringen fikk et kne i magen i en duell og ble senere innlagt på sykehus med skade på bukspytt, kjertelen og 12-fingertarmen. Lytke lå på sykehus i 5 dager og har nå fått beskjed om å holde seg i ro i minst 4-5 uker, skriver Sunnmørsposten. Og Norges U21-landslag i fotball spiller sin siste kamp i kvalifiseringen til EM. Norge er allerede klar for mesterskapet etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina forrige runde, og tirsdag tar de imot Israel i Stavanger til siste kamp i gruppe G. Kampen ble lenge vurdert flyttet til utlandet, men går i stedet for tomme tribune i Stavanger. Og Daniil Medvedev er diskvalifisert fra semifinalen mot Djokovic i China Open etter å ha slått en ball i ansiktet på en tilskuer på første rad. Tilskueren ble hjulpet ut mens han holdt hånda over venstre øye. Medvedev sier han forferdelig lei seg og vil møte tilskueren personlig for å beklage. Djokovic mener det ikke var med vilje.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Akkurat nå så ser det nesten ut som at det skal lette litt her i Ålesund sentrum I hvert fall, men det fortsatt bra med vind, og det utrygt for regn hele dagen, til tross for at skydekket letter litt, som sagt, akkurat nå. Gjennom dagen, liten kuling til frisk bris fra sør-vest til vest, og så ligger temperaturene på 10-11 grader, og vi må nok forberede oss på mer regn I løpet av dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det var litt trøbbel I Ellingsøy-tunnelen tidligere I dag. En bil fikk motorstopp I ene feltet I Ellingsøy-tunnelen retning Ålesund. Der var det mulig for trafikken å kjøre forbi, så det har ikke vært stengt tunnel, og det heller ikke rapportert at det skal ha ført til de alt for store trafikale utfordringene.

Denne uka her så det faktisk 25 år siden filmen Training Day kom på kino, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett hvilken skuespiller vant Oscar for rollen som den korrupte politimannen Alonso Harris i filmen Training Day. Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du et steg nærmere gratis kinobletter fra Odeon Kino.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Kygo, Save My Love fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Nå til gode gamle Men at Work, og vi skal til Australia og Down Under.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen föreslår att öka Norges pris på ström från 40 till 45 öre per kilowattimme för moms.
2: Med moms blir det 56 öre per kilowattimme. Med ett påslag på 5 öre har regeringen lagt sig gott över normal justering av prisen. Energiminister Terje Aasland försvarar ökningen med att spotprisen för ström har blivit långt högre än det regeringen trodde i fjol höst. Statsminister Jonas Gahr Støre menar ordningen fortsatt ger ekonomisk trygghet i en tid med höga strömpriser.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norsk Lokomotivførerforbund jobber med forslag som de mener kan løse togstreiken. Det har imidlertid ikke vært kontakt mellom partene de siste dagene. I dag innstilles totalt 214 avganger, først og fremst på Østlandet. Politiet i Telemark leter etter en person etter en trusselsituasjon i Bamble i natt. Ifølge politiet ble det fremvist et skytevåpen, melder NTB. Det er ikke meldt om personskader. Flere kvinnelag i Norge sliter økonomisk. Røa mener det stilles for tøffe krav fra fotballtoppene, mens fotballpresident Lise Klavene sier kravene er nødvendige for å profesjonalisere sporten. Organisasjonen Toppfotball Kvinner mener næringslivet må bidra. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Har du kjørt på Lærstad tirsdagsmorgen, har du kanskje allerede lagt merke til et nytt kjøremønster. Trafikken østover mot Åse og Breivika går nå gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny. Endringen er gjort for å kunne bygge ferdig den nye rundkjøringen, og Statens vegvesen ber bilistene være oppmerksomme og regne med noe mer kø i en overgangsperiode. Og en mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter to tilfeller av promillekjøring. Under en kjøretur i Ulsteinvik hadde mannen 2,25 i promille og skal ha forårsaket flere nestenulykker. Han ble senere tatt med over 1 i promille. Mannen mistet førerkortet i 3,5 år og må ta ny førerprøve, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, det skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgifter ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner. Og en mann i 30-årene er anmeldt etter å ha blitt stoppet med kniv i sikkerhetskontrollen på Ørsta Volda lufthavn Hovden mandag kveld. Knivbladet skal ha vært 11 centimeter langt. Sunnmørsposten skriver at det ikke er opplyst om mannen hadde kniven på seg eller i bagasjen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir mye vind på Sunnmøre i dag også. Det er meldt sørvestlig stiv til sterke kuling på kysten og i fjellet. Utover ettermiddagen dreier vinden vestlig og avtar til liten kuling. Ellers blir det stort sett skyet med regnbye med temperaturer på rundt 10-11 grader stabilt gjennom så å si hele tirsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Vi skulle egentlig hatt to cruiseskip vi i Ålesund sentrum denne tirsdagen, men det ene det har ikke lagt til kai, og det andre kommer litt senere enn planlagt. For rundt klokka 11 legger Aida Nova til, står det i oversikten til Ålesund Havnevesen. Og årsaken til det andre skipet ikke kom, det kan jo vel mest sannsynlig skyldes være. Det er vel også derfor kanskje Aida Nova også kommer litt senere. Men cruiseskip kommer til Ålesund i dag. Aida Nova med sine 6654 passasjerer legger til kai rundt 11, blir liggende til 22.30 før turen går videre til Geiranger. Og der var vi sannelig med i gang med 9-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund denne tirsdagen 6. oktober. Håper du har en fin start på dagen, og ikke minst at du får en fin dag videre, og ikke minst så får vi nesten si håper du har hatt en fin natt uten noen skumle hendelser under senga. For 9% av befolkningen, de oppgir nemlig at de av og til sjekker at det ikke ligger noen under senga når de skal legge seg. 4% av menn og 13% av kvinner oppgir at de av og til sjekker at det ikke ligger noen under senga. Og det er flest i Nord-Norge og i Oslo som oppgir at de av og til sjekker at det ikke ligger noen under senga. Og dette vanligere blant personer under 40 år, der 16% i alderen 15-29 og 14% i alderen 30-39 svarer at de sjekker under senga innimellom, mot under 10% i aldersgruppene over 40 år. Og dette der vel en sånn kombinasjon av litt sånn mørke, redd, altså man litt redd for mørke, og så har jo man i en eller annen serie eller en eller annen film sett at det der liksom en gjemmeplass for slemme folk eller onde skapninger. Men det vel ikke akkurat så veldig vanlig at man hører i virkeligheten om at det der tilfelle, men samtidig så det jo liksom, man litt nervøs for mørket, og man legger seg kanskje alene, så har jeg forståelse for at noen vil sjekke både kleskap og under senga, bare for å være på den sikre siden. Men heldigvis da, så det vel ikke så veldig ofte at de som faktisk sjekker under senga, møte på noe som de ikke forventet å treffe på. Så ingen har forhåpentligvis funnet noen under senga natt til i dag, og så satser vi selvfølgelig på at ingen finner noen de neste nettene heller.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til tirsdagsværet, så blir det ruskevær i dag også. Ikke fullt så mye vind som i går mandag, men allikevel liten kuling til frisk bris fra sørvest-vest. Regn blir det uttrykt for gjennom stort sett hele dagen, og temperaturene skal stabilt holde seg fra morgen til kveld på 10-11 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Når det kommer til trafikken på Sunnmøre, så ser det ut som det meste går som planlagt. Du på fart da? Kjør forsiktig og ha en fin tirsdag.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal nå sende et par bursdagshilsener vi ut til folket, for i overmorgen, altså på torsdag, så har Torunn Holand Klauset bursdag. Her står det, vi ønsker å sende en bursdagshilsen til vår fantastiske mor. Vi håper du får en superfin bursdag, bursdagshilsen fra familien. Og så er det noen som også har bursdag på søndag, det er Nina Grøtteland. Her står det, ønsker å gratulere min gode venninne med bursdagen, bursdagshilsen fra Victoria. Og så tar vi med oss at lille Noah, han blir ett år i dag. Gratulerer så mye med ettårsdagen, fine gutten min, hilsen fra mamma og pappa. Og samtlige er selvfølgelig påmeldt til bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke vinner av på torsdag. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen sendes til telefonnummeret 2199.

Here comes the rain again. Eurythmics i morgenshowet på Radio Ålesund. Og der jeg sa før låten at tittelen stemmer kanskje ikke helt, så gjør jo den strengt at det, men samtidig ikke, fordi at det har jo vel strengt at regnet kontinuerlig non-stop siste døgnet, så regnet det holder seg stabilt det. Men nå så får vi legge regnet til sies, I hvert fall musikalsk, og så får vi sette over til May og Lucky.

0: Så til lokalnyhetene, og Norge sier jeg, har du kjørt Lærstad tirsdagsmorgen, har du kanskje allerede lagt merke til et nytt kjøremønster. Trafikken østover mot Åse og Breivika går nå gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny. Endringen er gjort for å kunne bygge ferdig den nye rundkjøringen, og Statens Vegvesen ber bilistene være oppmerksom og regne med noe mer kø i en overgangsperiode. Og en mann i 20 år er dømt til 30 dagers fengsel etter to tilfeller av promillekjøring. Under en kjøretur i Ulsteinvik hadde mannen 2,25 i promille og skal ha forårsaket flere nestenulykker. Han ble senere tatt med over 1 i promille. Han mistet førerkortet i 3,5 år og må ta ny førerprøve, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoffet for fiskefartøy fra 1. januar, det skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgiften ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner. Og en mann i 30-årene er anmeldt etter at han ble stoppet med kniv i sikkerhetskontrollen på Ørsta Volda lufthavn Hovden mandag kveld. Knivbladet skal ha vært 11 centimeter langt. Sunnmørsposten skriver at det ikke er opplyst om mannen hadde kniven på seg eller i bagasjen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir fortsatt mye vind i og rundt Sunnmøre i dag. Det er meldt sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Utover ettermiddagen dreier vinden vestlig og avtar til liten kuling. Ellers blir det stort sett overskyet med regnbyer med temperaturer på rundt 10-11 grader fra morgen til kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen tegn til trøbbel i Sunnmørstrafikken. Ganske rolig er det akkurat nå her i Ålesund sentrum. Også lite biler og lite folk i sentrumsgatene. Ikke så rart med tanke på været, men litt senere i dag så tror jeg vi skal forberede oss på at det er litt folk allikevel, for jeg tror nok cruiseturisterne som kommer med Aida Nova tross av været og tar til sentrumsgatene utover ettermiddagen. Og det er ikke få cruiseturister som kommer. Aida Nova har nemlig plass til 6654 passasjerer.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge. Håper du har en fin tirsdag. Harry Styles neste artist ut. Han kom tidligere I år med et album som heter Kiss All The Time, Disco Occasionally. Og låten vi nå skal få høre, den hentet ifra det nye albumet. Og låten, den heter American Girls, etter fulgt av Ronan Keating her I morgenshowet.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Så til sportsnyhetene og Nations League ved veisen for denne gang. I kveld spilles siste runde av de fire landskampene som ble spilt i de ulike Nations League-bolkene. England som knuste Kroatia 7-0 i helga møter Tjekkia, mens Kroatia møter Spania. I går snudde Frankrike 0-1 til 4-1 mot Belgia. Frankrike toppet gruppe 1 på nivå A med 10 poeng etter fire kamper. Sverige slo Romania 1-0 og Italia vant 3-1 over Tyrkia. AFK-spiller Cassandra Lütke mistet resten av sesongen etter en alvorlig skade hun pådro seg mot Rosenborg. 23-åringen fikk et kne i magen i en duell og ble senere innlagt på sykehus med skade på bukspyttet, kjertelen og 12-fingertarmen. Lütke lå på sykehus i 5 dager og har nå fått beskjed om å holde seg i ro i minst 4 til 5 uker, skriver Sunnmørsposten. Og Norges U21-landslag i fotball spiller sin siste kamp i kvalifiseringen til EM. Norge er allerede klar for mesterskapet etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina forrige runde, og tirsdag tar de imot Israel i Stavanger til siste kamp i gruppe G. Kampen ble lenge vurdert flyttet til utlandet, men går i stedet for tomme tribune i Stavanger. Og Daniil Medvedev er diskvalifisert fra semifinalen mot Djokovic i China Open etter å ha slått en ball i ansiktet på en tilskuer på første rad. Tilskueren ble hjulpet ut mens han holdt hånda over venstre øye. Medvedev sier han er forferdelig lei seg og vil møte tilskueren personlig for å beklage. Djokovic mener det ikke var med vilje.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Også i dag tirsdag er det ventet nedbør på Sunnmøre. Det er stort sett regn gjennom tirsdagen, sammen med en liten kuling til frisk bris fra sørvest-vest her i Ålesundsområdet, der temperaturen også skal holde seg stabilt på 10-11 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over så er det ganske stilt og rolig på Sunnmørsveiene. Det går også som normalt i fergesambanda, og hurtigbåten fra Ålesund til Langevåg, den går av gårde akkurat nå. Så der også er det normal drift i hurtigbåtesambandet Ålesund-Langevåg. Det gjelder også i andre hurtigbåt- og fergesamband, så ser det ut som det meste går som normalt i løpet av dagen, så langt i hvert fall. Men det har ikke kommet oppdateringer om at fergesambanda Solholmen, Mordalsvågen og Småge, Finnøya, Sandøya og Ona er oppe og går igjen. Der er det fortsatt innstilt, men utover det så er det normal drift i hurtigbåt og fergesamband.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
1: Dette er morgenshowet, og vi skal tilbake til året 1998. Vi i neste låt, som signert Jennifer Page. Låten, den heter Crush. Ha en fin tirsdag.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Vi går ifra godeste Taylor Swift med låten Opalite til gode gamle Queen og låten ifra 1980, Another One Bites the Dust.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. En norsk mann I 40-årene arrestert I Barcelona mistenkt for menneskehandel og hallikvirksomhet. Norsk politi har etterforsket ham siden 2025 og han har vært etterlyst I Europa. Mannen bodde på ulike hoteller på rotasjon uten fast adresse. DNB kutter 400 årsverk innen teknologi- og tjenesteområdet og skal satse mer på AI. Vi tilpasser organisasjonen til en ny virkelighet, sier konsernsjef Kjerstin Bråten. Det var norske Roger Nikolaisen som døde I en jaktulykke I Arjeplog I Sverige. Nikolaisen var opprinnelig fra Sortland og jobbet som lærer. En jevnaldrende nordmann I 60-årene siktet for uaktsomt drap etter jaktulykken. 12 000 bøker har blitt forbudt I USA på ett år. Det viser en ny rapport fra Pen America.
2: Fjerningen av uønsket litteratur skjer I offentlige skoler, og beslutningene tas vanligvis lokalt, ofte etter press fra grupper eller som følge av lover vedtatt på delstatsnivå. Temaer som rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet de vanligste grunnene til at bøker blir utfordret, og forfattere som Stephen King og Margaret Atwood blant de som oftest får bøkene sine fjernet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Har du kjørt på Lærstad tirsdag morgen, har du kanskje allerede lagt merke til et nytt kjøremønster. Trafikken østover mot Åse og Breivika går nå gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny. Endringen gjort for å kunne bygge ferdig den nye rundkjøringen, og Statens Vegvesen ber bilistene være oppmerksomme og regne med noe mer kø I en overgangsperiode. Og en mann I 20-årene dømt etter to tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 I promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykker. Senere ble han igjen tatt med over 1 I promille. Mannen må sone 30 dager I fengsel og miste førerkortet I 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoffet for fiskefartøy fra 1. januar, det skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgiften ble innført på dagens nivå I 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner. Og en mann I 30-årene anmeldt etter å ha blitt stoppet med kniv I sikkerhetskontrollen på Ørsta Volda lufthavn Hovden mandag kveld. Knivbladet skal ha vært 11 centimeter langt. Sunnmørsposten skriver at det ikke opplyst om mannen hadde kniven på seg eller I bagasjen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det fortsatt meldt mye vind på Sunnmøre I dag. Det meldt sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet. Utover ettermiddagen dreier vinden vestlig og avtar til liten kuling. Ellers blir det stort sett skyet med regnbyer og temperaturer på rundt 10-11 grader stort sett hele tirsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Alt I alt en ganske så rolig tirsdag så langt I Sunnmørs-trafikken, også I distrikten meldes det om kjøreforhold som positive, får vi vel kunne si, akkurat nå, samtidig som det fin flyt også I Ålesunds-trafikken. God morgen, eller god formiddag om du vil, for klokka har strengt tatt passert 10, og dermed har vi kommet til den siste timen av morgenshowet her på Radio Ålesund denne tirsdagen 6. oktober. Når klokka blir 11, da den Aslak som tar over spakene, og du får kontoret her på Radio Ålesund. Men nå så må vi innom det kalenderen har å by på, for 6. oktober det verdensdagen for cerebral parese, som markeres over hele verden I dag. En dag som handler om å skape mer kunnskap om cerebral parese, men også om inkludering, rettigheter og muligheten til å delta på lik linje som andre. Kalenderen byr også på noen litt mindre høytidlige varianter. I USA markeres blant annet nudeldagen I dag, så dersom du mangler en unnskyldning for pasta, ramen eller nudler til middag, så har du den nå. 6. oktober også Mad Hatter Day, inspirert av den gale hattemakeren fra Alice I Eventyrland. Datoen kommer faktisk fra lappen på hattene, der det står 10. I 6. som altså den amerikanske skrivemåten for nettopp 6. oktober. Så I dag det med andre ord helt greit å være litt ekstra tullete. Så må vi selvfølgelig gratulere dagens navnedagsbarn. Mayfrid og Målfrid står I kalenderen denne tirsdagen. Gratulerer med navnedagen. Vi har altså en liten time igjen sammen denne tirsdagen, og vi skal gjøre det beste ut av en skakke ved det. Og vi starter med første låt I 10-timen, Olivia Dean.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Kygo, jo, fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Den gir kanskje ikke overraskende litt sommerlig. Vi bærer den låten der nå med tanke på VM I fotball og det eventyret vi fikk oppleve. Da litt trådere nå med landslaget, men sånn det. Det kan fortsatt bli bra til slutt, tenker jeg. Men der det var sommerlige vibber I Kygo, jo, så ikke det sommerlige vibber å spore på værmeldingene fremover. Hverken I dag eller fremover så ser det ut til å bli så mye sommer, og det kanskje ikke så rart høsten her. Og den så til de grader her I dag, med en del vind, liten kuling fra vest, og stort sett regn, og temperaturer på 10-11 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det ikke mye å melde fra om på trafikkfronten, men vi tar med oss en litt artig sak, tenker jeg, fra Hustadvika, for de som eventuelt skal langt av gårde og den veien. To lama skal være på rømmen langs 80-sona på vei mot Stavik I Hustadvika. Klokka 10 meldte politiet at lamene like ved Stavik bru, og dyra skal gå midt I veibana. Det mye trafikk på stedet, melder politiet, og etter... politiet etterlyser tips om hvem som eier lamene og om lamene eventuelt blir tatt hånd om sånn at de kan bli ført trygt hjem. Det altså to lama som skal være på rømmen langs 80-sona på vei mot Stavik I Hustadvika. Ikke akkurat I våre sunnmølige trakter, men allikevel såpass artig at det verdt å ta med.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, 10:30 har klokka blitt, og vi skal raskt innom kinokonkurransen, for på fredag så deler vi ut gratis kinobletter fra Odeon Kino igjen, og denne uka det 25 år siden filmen Training Day kom på kino, og I denne ledning så stiller vi følgende spørsmål. Hvilken skuespiller vant Oscar for rollen som den korrupte politimann Alonso Harris I filmen Training Day? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefon. Nummer, så du med I trekningen av gratis kinobletter fra Odeon Kino. Som du hører så klimpres det litt I bakgrunnen, og det for at vi skal ha mer musikk her I morgenshowet på Radio Ålesund. Det Noah Kahan som neste ut med American Cars. Ha en strålende fin tirsdag videre.

0: 9 personer omkom i drukningsulykke i Norge i september. 6 av dem var utenlandske turister, blant dem 4 som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer druknet i Norge så langt i år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lærstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø i en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig i desember, melder veivesenet i en pressemelding. Og en mann i 20-årene er dømt etter 2 tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 i promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykker. Senere ble han igjen tatt med over 1 i promille. Mannen må sone 30 dager i fengsel og mistet førerkortet i 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgifter ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt 0,5 milliard kroner.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er meldt om ruskevær i dag også, får vi vel nesten si. Fortsatt mye vind i Møre og Romsdal. Det er meldt sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Utover ettermiddagen dreier vinden vestlig og avtar til liten kuling. Ellers blir det stort sett skyet med regnbyer med temperaturer på rundt 10-12 grader. Stort sett hele dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Alt i alt så må vi vel kunne si at det har vært en stille og rolig dag i Sunnmørs trafikken, og nå så ser jeg også at cruiseskip Aida Nova legger til kai. Det er i hvert fall tett på å legge til kai. Kommer sigende innover Borgenfjorden mot sørsida her i Ålesund sentrum akkurat nå. Så litt folk i sentrumsgatene blir det nok i dag til tross for været, og det er plass til hele 6654 passasjerer på Aida Nova.
1: Yeah! Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.
0: Riktig god tirsdag, 6. oktober. Klokka har passert 10:30, og vi har litt under en halvtime sammen igjen denne tirsdagen før Naslak tar over, og du får kontoret her på Radio Ålesund. Gode gamle Toto Africa er like rundt hjørnet, men aller først, Ray, where is my husband?

Ray, Where Is My Husband fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. En relativt ny låt, selv om den har blitt spilt en god del siste året, men låten vi skal til nå, den har blitt spilt en god del den også, men den noen hakke eldre. 1982, da kom altså Toto ut med låten Africa, og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, denne låten, den står seg jammen santen like godt den dag I dag.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Så til sportsnyhetene og Nations League er ved veisen for denne gang. I kveld spilles siste runde av de fire landskampene som ble spilt i de ulike Nations League-bolkene. England som knuste Kroatia 7-0 i helga møter Tjekkia, mens Kroatia møter Spania. I går snudde Frankrike 0-1 til 4-1 mot Belgia. Frankrike toppet gruppe 1 på nivå A med 10 poeng etter fire kamper. Sverige slo Romania 1-0 og Italia vant 3-1 over Tyrkia. AFK-spiller Cassandra Lytke mistet resten av sesongen etter en alvorlig skade hun pådro seg mot Rosenborg. 23-åringen fikk et kne i magen i en duell og ble senere innlagt på sykehus med skade på bukspyttkjertelen og 12-fingertarmen. Lytke lå på sykehus i 5 dager og har nå fått beskjed om å holde seg i ro i minst 4-5 uker, skriver Sunnmørsposten. Og Norges U21-landslag i fotball spiller sin siste kamp i kvalifiseringen til EM. Norge er allerede klar for mesterskapet etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina forrige runde, og tirsdag tar de imot Israel i Stavanger til siste kamp i gruppe G. Kampen ble lenge vurdert flyttet til utlandet, men går i stedet for tomme tribune i Stavanger. Og Daniil Medvedev er diskvalifisert fra semifinalen mot Djokovic i China Open etter å ha slått en ball i ansiktet på en tilskuer på første rad. Tilskueren ble hjulpet ut mens han holdt hånda over venstre øye. Medvedev sier han forferdelig lei seg og vil møte tilskueren personlig for å beklage. Djokovic mener det ikke var med vilje.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: To personer pågrepet etter en savnet sak, siktet for drap og likskjenning.
1: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober I fjor. Politiet pågrep I morges en mann I 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre I en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag I saken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. DNB kutter 400 årsverk innen teknologi og tjenesteområdet og skal satse mer på AI. Vi tilpasser organisasjonen til en ny virkelighet, sier konsernsjef Kjerstin Bråten. Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen. Ifølge russiske statlige medier var dette det største droneangrepet mot regionen på 2 år. 105 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver byens ordfører på Telegram. Den britiske forfatteren Jeffrey Archer død, 86 år gammel. Den kjente forfatteren solgte mer enn 300 millioner bøker I løpet av karrieren. Han hadde også en karriere som politiker. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: 9 personer omkom I drukningsulykke I Norge I september. 6 av dem var utenlandske turister, blant dem 4 som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer druknet I Norge så langt I år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lerstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø I en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig I desember, melder veivesenet I en pressemelding. Og en mann I 20-årene dømt etter 2 tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 I promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykke. Senere ble han igjen tatt med over 1 I promille. Mannen må sone 30 dager I fengsel og miste førerkortet I 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgifter ble innført på dagens nivå I 2020 og utgjør rundt 0,5 milliard kroner.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: lyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Ålesund, tirsdag formiddag med Chris Holsten. Kommer det din vei nå, du skal få oppe på månen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste ganske skyet, varslet vårt for tirsdagen, litt sol innimellom så langt. Regnbyger varslet, sørvest stiv til sterk kuling de mest utsatte stedene på kysten og i fjellet. I ettermiddag dreiende vestlig, og i kveld minkende til liten kuling også utsatte steder. Rundt 10-11 grader maks i ettermiddag, en grad eller to lavere til kvelden.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Et barn var vittne til dobbeltdrapet i Halden. Ifølge VGs opplysninger var en av de 14 fornærmede et barn i barneskolealder som var med en forelder på jakt. 29 år gamle Martin Brådland har erkjent drap på Bjørn Rune og Per Ove Engebretsen. LO kritiserer regjeringens økning av Norges pris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Økningen på 12,5% betydelig høyere enn den generelle prisveksten på 3,3%. LO-leder Kine Asper Visnes mener det uklokt og advarer mot å tukle med ordningen. En mann i 60-årene kritisk skadet etter å ha falt i sjøen ved Hitra i går. Den utenlandske mannen i 60-årene skal ha blitt tatt av et vindkast.

0: kasta han sto på kaja. Red Bull går inn som generell sponsor for alpinlandslaget. Sportsjef Klaus Ryste kaller avtalen en vinn-vinn-situasjon.
1: Ifølge Ryste forblir Telenor hovedsponsor på alpinlandslaget, men siden FIS har åpnet for å selge sponsormerker på siden av hjelmen blir det endringer. Red Bull velger selv ut enkelte utøvere som kjører med logoen deres på hjelmen. Alle såkalte A-utøvere som ikke velges av Red Bull får lov til å selge frontmerket på hjelmen sin. Da flyttes Telenor-logoen til siden av hjelmen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Ni personer omkom i drukningsulykke i Norge i september. Seks av dem var utenlandske turister, blant dem fire som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer drukna i Norge så langt i år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lerstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø i en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig i desember, melder veivesenet i en pressemelding. Og en mann i 20-årene er dømt etter to tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 i promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykker. Senere ble han igjen tatt med over 1 i promille. Mannen må sone 30 dager i fengsel og miste førerkortet i 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgifter ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste ganske skyet, varslet vårt for tirsdagen, litt sol innimellom så langt. Regnbyger varslet, sørvest stiv til sterk kuling de mest utsatte stedene på kysten og i fjellet. I ettermiddag dreiende vestlig, og i kveld minkende til liten kuling også utsatte steder. Rundt 10-11 grader maks i ettermiddag, en grad eller to lavere til kvelden.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Creed High. Fra Cameron Whitcomb, du hørte Medusa. Så til sportsnyhetene og Nations League er ved veisen for denne gang. I kveld spilles siste runde av de fire landskampene som ble spilt i de ulike Nations League-bolkene. England som knuste Kroatia 7-0 i helga møter Tjekkia, mens Kroatia møter Spania. I går snudde Frankrike 0-1 til 4-1 mot Belgia. Frankrike toppet gruppe 1 på nivå A med 10 poeng etter fire kamper. Sverige slo Romania 1-0 og Italia vant 3-1 over Tyrkia. OFK-spiller Cassandra Lytke mistet resten av sesongen etter en alvorlig skade hun pådro seg mot Rosenborg. 23-åringen fikk et kne i magen i en duell og ble senere innlagt på sykehus med skade på bukspyttet, kjertelen og 12-fingertarmen. Lytke lå på sykehus i 5 dager og har nå fått beskjed om å holde seg i ro i minst 4-5 uker, skriver Sunnmørsposten. Og Norges U21-landslag i fotball spiller sin siste kamp i kvalifiseringen til EM. Norge er allerede klar for mesterskapet etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina forrige runde, og tirsdag tar de imot Israel i Stavanger til siste kamp i gruppe G. Kampen ble lenge vurdert flyttet til utlandet, men går i stedet for tomme tribune i Stavanger. Og Daniil Medvedev er diskvalifisert fra semifinalen mot Djokovic i China Open etter å ha slått en ball i ansiktet på en tilskuer på første rad. Tilskueren ble hjulpet ut mens han holdt hånda over venstre øye. Medvedev sier han er forferdelig lei seg og vil møte tilskueren personlig for å beklage. Djokovic mener det ikke var med vilje.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Time Bandits til arbeidsdagen din. Du hørte Endless Road. Og I morgen er det det. Denne uka så kommer det nytt statsbudsjett, eller forslag til statsbudsjett for neste år. Det gjør at det kommer mye økonomi og finansnyheter denne uka knyttet til ting som forventet I statsbudsjettet. En av de som kommet I dag dette her med at regjeringen vil øke prisen på strøm. Norges prisprodukter vil de øke prislappen på for meg og deg fra 40 øre til 45 øre per kilowattime fra 2027. Noe folk mener fortsatt vil føre til store besparelser for husholdningen ettersom de forventer en strømpris som langt høyere enn det. Politikerne vil øke prisen noe for å få ned kostnaden over statsbudsjettet. Så det forslaget som da kommer på bordet at Norges pris som du og jeg betaler justeres fra 40 til 45 øre per kilowatt-timen før moms. Etter nyttår så ligger det da an til at på strømregningen så betaler vi 56 øre for strømmen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste ganske skyet, varslet vårt for tirsdagen, litt sol innimellom så langt. Regnbyger varslet, sørvest stiv til sterk kuling de mest utsatte stedene på kysten og i fjellet. I ettermiddag dreiende vestlig, og i kveld minkende til liten kuling også utsatte steder. Rundt 10-11 grader maks i ettermiddag, en grad eller to lavere til kvelden.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

her, en moderne norsk klassiker etter hvert fra Donkey Boy. Du hørte Ambitions, nå klokka straks ett. Det betyr nyheter. Radio Ålesund hører du på, kontoret mellom 11 og 2. Og før nyheter, nå klokka ett, så dette her Delara, veldig fin låt. Den heter Sjelen.

0: Ulykke i Norge i september. Seks av dem var utenlandske turister, blant dem fire som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer drukna i Norge så langt i år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lærstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø i en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig i desember, melder veivesenet i en pressemelding. Og en mann i 20-årene er dømt etter to tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 i promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykker. Senere ble han igjen tatt med over 1 i promille. Mannen må sone 30 dager i fengsel og miste førerkortet i 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgiften ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste ganske skyet, varslet vårt for tirsdagen, litt sol innimellom så langt. Regnbyger varslet, sørvest stiv til sterk kuling, de mest utsatte stedene på kysten og I fjellet. I ettermiddag dreiende vestlig, og I kveld minkende til liten kuling, også utsatte steder. Rundt 10-11 grader maks I ettermiddag, en grad eller to lavere til kvelden.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Så til sportsnyhetene og Nations League ved veisen for denne gang. I kveld spilles siste runde av de fire landskampene som ble spilt i de ulike Nations League-bolkene. England som knuste Kroatia 7-0 i helga møter Tjekkia, mens Kroatia møter Spania. I går snudde Frankrike 0-1 til 4-1 mot Belgia. Frankrike toppet gruppe 1 på nivå A med 10 poeng etter fire kamper. Sverige slo Romania 1-0 og Italia vant 3-1 over Tyrkia. OFK-spiller Cassandra Lytke mistet resten av sesongen etter en alvorlig skade hun pådro seg mot Rosenborg. 23-åringen fikk et kne i magen i en duell og ble senere innlagt på sykehus med skade på bukspytt, kjertelen og 12-fingertarmen. Lytke lå på sykehus i 5 dager og har nå fått beskjed om å holde seg i ro i minst 4 til 5 uker, skriver Sunnmørsposten. Og Norges U21-landslag i fotball spiller sin siste kamp i kvalifiseringen til EM. Norge er allerede klar for mesterskapet etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina forrige runde, og tirsdag tar de imot Israel i Stavanger til siste kamp i gruppe G. Kampen ble lenge vurdert flyttet til utlandet, men går i stedet for tomme tribune i Stavanger. Og Daniil Medvedev er diskvalifisert fra semifinalen mot Djokovic i China Open etter å ha slått en ball i ansiktet på en tilskuer på første rad. Tilskueren ble hjulpet ut mens han holdt hånda over venstre øye. Medvedev sier han er forferdelig lei seg og vil møte tilskueren personlig for å beklage. Djokovic mener det ikke var med vilje.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste ganske skyet, varslet vårt for tirsdagen, litt sol innimellom så langt. Regnbyger varslet, sørvest stiv til sterk kuling de mest utsatte stedene på kysten og I fjellet. I ettermiddag dreiende vestlig, og I kveld minkende til liten kuling også utsatte steder. Rundt 10-11 grader maks I ettermiddag, en grad eller to lavere til kvelden.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Etter to tilfelle av promillekjøring i Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 i promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykke. Senere ble han igjen tatt med over 1 i promille. Mannen må sone 30 dager i fengsel og miste førerkortet i 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgifter ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Så til sportsnyhetene og Nations League er ved veis ende for denne gang. I kveld spilles siste runde av de fire landskampene som ble spilt i de ulike Nations League-bolkene. England som knuste Kroatia 7-0 i helga møter Tjekkia, mens Kroatia møter Spania. I går snudde Frankrike 0-1 til 4-1 mot Belgia. Frankrike toppet gruppe 1 på nivå A med 10 poeng etter 4 kamper. Sverige slo Romania 1-0 og Italia vant 3-1 over Tyrkia. HFK-spiller Cassandra Lytke mistet resten av sesongen etter en alvorlig skade hun pådro seg mot Rosenborg. 23-åringen fikk et kne i magen i en duell og ble senere innlagt på sykehus med skade på bukspyttkjertelen og 12-fingertarmen. Lytke lå på sykehus i 5 dager og har nå fått beskjed om å holde seg i ro i minst 4 til 5 uker, skriver Sunnmørsposten. Og Norges U21-landslag i fotball spiller sin siste kamp i kvalifiseringen til EM. Norge er allerede klar for mesterskapet etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina forrige runde, og tirsdag tar de imot Israel i Stavanger til siste kamp i gruppe G. Kampen ble lenge vurdert flyttet til utlandet, men går i stedet for tomme tribuner i Stavanger. Og Daniil Medvedev er diskvalifisert fra semifinalen mot Djokovic i China Open etter å ha slått en ball i ansiktet på en tilskuer på første rad. Tilskueren ble hjulpet ut mens han holdt hånda over venstre øye. Medvedev sier han forferdelig lei seg og vil møte tilskueren personlig for å beklage. Djokovic mener det ikke var med vilje.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: For det meste ganske skyet, varslet vårt for tirsdagen, litt sol innimellom så langt. Regnbyger varslet, sørvest stiv til sterk kuling, de mest utsatte stedene på kysten og i fjellet. I ettermiddag dreiende vestlig, og i kveld minkende til liten kuling, også utsatte steder. Rundt 10-11 grader maks i ettermiddag, en grad eller to lavere til kvelden.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Smith & Tell med Hotel Walls när klockan är 2:30.
1: Ni personer omkom I drukningsulykke I Norge I september. Seks av dem var utenlandske turister, blant dem fire som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer druknet I Norge så langt I år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lærstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø I en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig I desember, melder veivesene I en pressemelding. Og en mann I 20-årene dømt etter to tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 I promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykke. Senere ble han igjen tatt med over 1 I promille. Mannen må sone 30 dager I fengsel og miste førerkortet I 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgifter ble innført på dagens nivå I 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner.

Steven Sanchez, Sweet Love, hører du her på Radio Ålesund. Ettermiddagsrøsje, hvor det meg, Jonas, som følger deg hjem fra jobben ganske snart. Vi har en kinokonkurranse, så du som god på quiz og god på film, åpne ørene nå. Du kan altså vinne to gratis billetter hos Odeon Ålesund. Få med deg en god film, kanskje til helga eller et eller annet. Trekning på fredag om du svarer riktig på det her spørsmålet. Uka her så det 25 år siden filmen Training Day kom på kino. Hvilken skuespiller vant en Oscar for rollen som Alonso Harris I filmen? Har du svaret på det, send det til oss på Messenger eller Facebook. Skriv kino først, og så svaret ditt. Og så legger vi et telefonnummer, så du med I fredagens trekning.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste ganske skyet, varslet vårt for tirsdagen, litt sol innimellom så langt. Regnbyger varslet, sørvest stiv til sterk kuling de mest utsatte stedene på kysten og i fjellet. I ettermiddag dreiende vestlig, og i kveld minkende til liten kuling også utsatte steder. Rundt 10-11 grader maks i ettermiddag, en grad eller to lavere til kvelden.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
2: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var norske Roger Nikolaisen som torsdag døde i en jaktulykke i Arjeplog i Sverige. Nikolaisen var opprinnelig fra Sortland og jobbet som lærer. En jevnaldrende nordmann i 60-årene siktet for uaktsomt drap etter jaktulykken. Det stortingsflertall for at man skal få automatisk varsel når man blir medlem i et trossamfunn, skriver Vårt Land. Det skjer etter avsløringer om at mange innmeldt i trossamfunn uten at de vet det. Langrennsløper Heidi Weng tror et samlet langrennslandslag historie. Mange løpere velger heller sitt eget treningsopplegg enn å delta på samlingene i regi av Norges Skiforbund. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ni personer omkom i drukningsulykke i Norge i september. Seks av dem var utenlandske turister, blant dem fire som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer druknet i Norge så langt i år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lærstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø i en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig i desember, melder veivesenet i en pressemelding. Og en mann i 20-årene er dømt etter to tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 i promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykke. Senere ble han igjen tatt med over 1 i promille. Mannen må sone 30 dager i fengsel og miste førerkortet i 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgiften ble innført på dagens

0: nivå i 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

musikk fra Taus. Og med det så vi over I en ny time. I ettermiddagsrøsje klokka passert tre denne tirsdagen. Jeg håper du nyter den. 6. oktober. Mitt navn Jonas, og fra meg skal du nå få Bella Kay.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyer og regnbyger meldt videre I dag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet, dreiende vestlig og I kveld minkende til liten kuling. I morgen for det meste skyer og regnbyger, minking til sørvest, frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvest eller skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Vi hører Bee Gees her på Radio Ålesund. Låta heter One. Når klokka halv fire.
1: Ni personer omkom I drukningsulykke I Norge I september. Seks av dem var utenlandske turister, blant dem fire som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer druknet I Norge så langt I år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lærstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø I en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig I desember, melder veivesenet I en pressemelding. Og en mann I 20-årene dømt etter to tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 I promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykke. Senere ble han igjen tatt med over 1 I promille. Mannen må sone 30 dager I fengsel og miste førerkortet I 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgifter ble innført på dagens nivå I 2020 og utgjør rundt en halv milliard kroner.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Der hører vi Mathilde Frey I ettermiddagsrushet. Husk at du kan melde på, eller melde på noen, mener jeg, I bursdagspakkekonkurransen. Torsdag, da trekker vi en ny vinner. Om du kjenner noen som fyller år I løpet av denne uka, så kan de altså stikke av med en fin, fin gave fra oss. Send oss en sms med kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på den du vil melde på, bursdagsdato, telefonnummer til denne personen, og en hilsen som vi kan lese opp på lufta. Og så trekker jeg ut en heldig, altså torsdags ettermiddag.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skya og regnbyger meldt videre I dag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet, dreiende vestlig og I kveld minkende til liten kuling. I morgen for det meste skya og regnbyger, minking til sørvest, frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvest eller skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gul konteiner!
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

One Republic med I Need Your Love. Vi nærme klokka fire, ser jeg. Da skal du få nyheter. Men før det, en kjent låt fra Marit Larsen.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Høyre har nå fått med sig stortingsflertallet for å la barn født i desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Foreldre håper på mer ressurser slik at ordningen kan gjennomføres. En etterlyst nordmann i 40-årene er pågrepet i Barcelona i Spania. Politiet mener mannen har medvirket til både sexsalg og menneskehandel.
2: Ifølge etterforskningen fra norske myndigheter var mannen en del av en organisasjon dedikert til seksuell utnyttelse av sårbare kvinner, skriver politiet. De mener han er hovedmannen i gruppen. Mannen skal ifølge katalansk politi ha rekruttert kvinnene, transportert dem og sørget for overnatting. Han selv bodde på ulike hoteller på rotasjon uten fast adresse.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fem nye boliger for rus- og psykiatripasienter står fortsatt tomme i Øygarden, 2 år etter at kommunen kjøpte dem.
3: Kommunen har ikke klart å finne egnede tomter å plassere boligene på. Over 40 norske kommuner sier de sliter med å få bygget eller plassert tilsvarende boliger. Årsaker er blant annet naboprotester, regulering og mangel på egnede tomter. I ventetiden blir mennesker som burde bo for seg selv plassert i bemannede omsorgsboliger.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: 9 personer omkom i drukningsulykke i Norge i september. 6 av dem var utenlandske turister, blant dem 4 som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer druknet i Norge så langt i år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lærstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø i en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig i desember, melder veivesenet i en pressemelding. Og en mann i 20-årene er dømt etter 2 tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 i promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykke. Senere ble han igjen tatt med over 1 i promille. Mannen må sone 30 dager i fengsel og miste førerkortet i 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgifter ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt 0,5 milliard kroner.
5: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Bob Junior og Evan Klar her I Radio Ålesund. Klokka har passert 4. Du hører på ettermiddagsrushet. Det altså meg, Jonas, som med I en liten time til. Frem til 5. Og hvis du hører den beste musikken, her Kjartan Salvesen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyer og regnbyger meldt videre I dag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet, dreiende vestlig og I kveld minkende til liten kuling. I morgen for det meste skyer og regnbyger, minking til sørvest, frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvest eller skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: kjerkskilling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skya og regnbyger meldt videre I dag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet, dreiende vestlig og I kveld minkende til liten kuling. I morgen for det meste skya og regnbyger, minking til sørvest, frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvest eller skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. De rødgrønne splittet om Norges pris på strøm. Bare MDG støtter regjeringen. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms. Regjeringen foreslår 332 millioner kroner for å modernisere NAVs utbetalingssystemer i 2027.
2: De utdaterte systemene håndterer nær 700 milliarder kroner årlig i pensjon, uføretrygd, dagpenger og sykepenger til 2,8 millioner nordmenn. Dette den største satsingen i arbeidsministerens budsjett for neste år. Kjersti Stenseng sier målet med moderniseringen å hindre dataangrep og sikre stabile utbetalinger. Forslaget til neste års statsbudsjett legges frem i morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Red Bull går inn som generell sponsor for alpinlandslaget. Sportsjef Klaus Ryste kaller avtalen en vinn-vinn-situasjon.
3: Ifølge Ryste forblir Telenor hovedsponsor på alpinlandslaget, men siden FIS har åpnet for å selge sponsormerker på siden av hjelmen blir det endringer. Red Bull velger selv ut enkelte utøvere som kjører med logoen deres på hjelmen. Alle såkalte A-utøvere som ikke velges av Red Bull får lov til å selge frontmerket på hjelmen sin. Da flyttes Telenor-logoen til siden av hjelmen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: 9 personer omkom i drukningsulykke i Norge i september. 6 av dem var utenlandske turister, blant dem 4 som dro ut med båt fra Averøy. Redningsselskapet mener det behov for bedre sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til blant annet båtutleie. Ifølge NRK har totalt 66 personer drukna i Norge så langt i år. Og det har blitt nytt kjøremønster på Europavei 136 ved Lerstad. Trafikken østover mot Åse og Breivika skal nå kjøre gjennom den delvis ferdige rundkjøringen ved Meny, mens trafikken mot sentrum går som før. Statens veivesen forventer noe mer kø i en overgangsperiode. Hele rundkjøringen skal etter planen være ferdig i desember, melder veivesenet i en pressemelding. Og en mann i 20-årene er dømt etter 2 tilfeller av promillekjøring. I Ulsteinvik hadde mannen hele 2,25 i promille, og vittne meldte om vinglete kjøring og flere nesten ulykker. Senere ble han igjen tatt med over 1 i promille. Mannen må sone 30 dager i fengsel og miste førerkortet i 3,5 år, skriver Sunnmørsposten. Og Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går sammen om å fjerne CO2-avgifter på drivstoff for fiskefartøy fra 1. januar, skriver TV 2. Vedtaket kommer dagen før regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett for 2027. Avgifter ble innført på dagens nivå i 2020 og utgjør rundt 0,5 milliard kroner.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For det meste skya og regnbyger meldt videre I dag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet, dreiende vestlig og I kveld minkende til liten kuling. I morgen for det meste skya og regnbyger, minking til sørvest, frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvest eller skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skya og regnbyger meldt videre I dag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og I fjellet, dreiende vestlig og I kveld minkende til liten kuling. I morgen for det meste skya og regnbyger, minking til sørvest, frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvest eller skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Høyre har nå fått med seg stortingsflertallet for å la barn født i desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Foreldre håper på mer ressurser slik at ordningen kan gjennomføres. Politiet har satt i gang nye søk i en savnet sak i Skien. To personer er pågrepet, siktet for drap og likskjending.
2: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober i fjor. Politiet pågrep i morges en mann i 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre i en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag i saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen foreslår 332 millioner kroner til å modernisere NAVs utbetalingssystemer neste år.
3: De utdaterte systemene håndterer nær 700 milliarder kroner årlig i pensjon, uføretrygg, dagpenger og sykepenger til 2,8 millioner nordmenn. Dette er den største satsingen i arbeidsministerens budsjett for neste år. Kjersti Stenseng sier målet med moderniseringen å hindre dataangrep og sikre stabile utbetalinger. Forslaget til neste års statsbudsjett legges frem i morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Container. Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Pågrepet er løslatt mot kausjon. Høstværet er her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Let's go.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Radio Ålesund.
2: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: Bachelor, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,
2: det.

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

feirer noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
5: Døra går i lås, klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
6: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Døra lettes igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut? Eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.